0: šį vakarą vaikį kviečiu jūs pasiklausyti Justino Marcinkevičiaus įduotą pasaką Voro vestuvės. Taigi, buvo didelis ir storas vabalų valdovas voras. Viso miško vabalai jį vadino tabalai. Ar gražiuoju, ar apgaulę, jis ketino vesti saulę, su voratinklio gyje ant šakos pririšti ją, kad to saulės nieks negeistų, kad ji niekad nesileistų, kad vienam jam būt šviesu, kad nakčia būt nebaisu, kad jis suptusi prie šono ant voratinklio, ant plono. Vieną dieną iš pat ryto, vos tik saulė išsirito, paukščiai ėmė siaust šile. Ramta drylė, tralėlė. Vienas drąsiai, kitas baukščiai sveikino saulutę paukščiai. Vyturiukai ir geniai jau nusiprausė seniai. Žvirblis taškėsi prie klano. Atata, saulutė mano. Tai išgirdė vabalai, tuoj pas vorą tabalai. Kelkis, kelkis, toras vorė, kelkis, vabalų bajorė. Žvirblis nori saulę vest, žvirblis nori ją sulest. Saulė mūsų, saulė mūsų, šaukė vabalas be ūsų. Kelkis, vorė tabalai, tu ją vesti privalai. Mums labai saulutė stinga, mums ji baisiai reikalinga. Mūsų valstybei tarp žolių trūksta saulės spindulių. Ką darysi, tarė voras, jeigu šitoks jūsų noras, prašom, ruoškit vestuves. Tabalai saulutė ves. Saulė mūsų, saulė mūsų, džiaugės vabalas be ūsų. Te gyvuoja tabalai, ėmė šaukti vabalai. Saulė mūsų ir nuo šioliai, saulė švies tik mums ir žoliai. Išsigando vyturys, ką be saulės jis darys? Šarka krapštosi makaulę. Gal reikėtų perspėt saulę? Pasipiktino geniai. Saulė mūsų jau seniai. Žinoma, jis savo norų niekad negyvens su voru. Man tai jis tiesiog šlykštus. Nešlykštesnės už kitus, tarė iš drevės pelėda. Ką jūs kalbat? Kaip negėda, saulė juk ne jo, visų. Man geriau, kada tamsu, pro miegus pelėda tarė ir drevės duris uždarė. Sraigė sako, ponas voras gal truputį ir per storas, bet užtat kiek daug tinklų, kiek šilkinių verpalų. Kas iš to, kad vyras plonas, jeigu jis visai ne ponas? Ponas voras tabalai atsikėlė jau vėlai. Žiūri, saulė jau viršilo patekėjusi pakilo. Kaip dabar pagausi ją begaliniam danguje? Voras pusryčius pavalgė, apsidairė, apsižvalgė. Palūkėsime verčiau, kol pati prieis arčiau. Tabalai per dieną snaudė, jo tinklai musės jam gaudė, o tuo tarpu vabalai ruošė puotą tabalai. Tai bus balius, oi, tai bus balius, te gyvuoja mūsų karalius ir visa karalyje, tabalai tabalyje. Saulė švietus visą dieną ėmė leistis į rugieną. Šaukė šarka nuo šakos, zylė šarka iš paskos. Saulė, saulė,
1: не куш воро, не теке куш то байоро, не селяйски ж дангаус, та балай тебе погаус.
0: А це буду воро сміги, лейкас роштись я уїжігі. Лейкас поня та балай, притаріям вабалей, ір нуляй до воро згія, но шакос і табалія. Сувора тінкльо гіє, гаудо сауля дангує. Вабалий сустоя жюрі.
2: Ар пагаво? Ар я у турі?
1: Чубкі я воря у шкасу, траук жеміні ж дебесу.
0: Вора стемпе, вора страуке, вабалий по куруму лауке, тік стига шакелі трьокшт.
1: Ворос жаменьке берёкшт, кубильдингшт ведуріщило, кайп пупаку проїщкило.
0: Дар герий, кайд ясиня уж симу ще висай. Вабалий пря воро полі.
2: Кур саулоті? Кур гражуалі?
1: Кібур-вібур та балай, кайп вестувю рікалай.
0: Ворос дрібсо, ворос тяна, йо щердіс вос-вос туксяна. Рікя шоуктіс доктору, ір не шіпсав, о геру. Пакветі жогелю пора, лєпі ємс ішгідіт вора. Тє жогелі тарп жолю гройо вори смуйкелю. Оборужію кайміні вори нугарай штріні. Даві ям ішгерт лашу, но високю тен шашу. Ворас раукесі, бет гєрі. Бабалий казд'єньї свєрі. Пасторєю табалай, пралінксмєю бабалай. Ворас ніршо, ворас піко, кад купраки б жірні сліко, кад боружі ір жоги їй жгіді, бед блогай. О мішке стріхсєйо зіліс, джаугесі лабай мажіліс, зілямс притарігеній.
2: Ка ту воря суманей?
1: Єйгу менкас таво протас, ти гівенг дабар купротас.
0: Ворас буво атскаклус, їс прадєйо нерт тінклус. Вос пасєкс кокя шакеля, туай жюрєк ір тінкла келя, ан крумелю ір жолю, ан пушу ір дребулю, нят ан кміно, ан кайміно, ворас тінкла пакабіно. Лауке ворас табалай, кол шількіні йо тінклей сукласта ір суапгауля, в'яна сік пагаус ям сауля. О тада жамі бус нактіс йода. Ній ту васара, ній жіема, ній жбєксі є у кєма, нез бе сауля шілумос, дар байсіу кайп бе мамос. Jei bėgiodami lanka pamatysite staiga, kad saulutė, kad gražuolė į voratinklį papuolė. Išvaduokit ją greičiau, pamėtėkit kuo aukščiau, kad saulutė skaiščiai šviestų virš visų laukų ir miestų, ir vaikučiams, ir gėlėms, ir meškučiams, ir lėlėms, ir paukštelėms. Ir žvėreliams, ir žolytėms, ir medeliams, ir žmonėms, ir augalams. Vabalams? Ir vabalams.